0: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo la mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo la mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo la mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
1: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga lutingo kha 015 290 0204.

0: ακούσετε από φούρνο Ματιχουάνα. Hashtag Gondobugara.
1: Hashtag Gondobugara ndi zwa vhukuma ri kha ḓivha rothe vhathu sa parapara FM ni tikela ndi ya fumi mbili fhedzi na hafu ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱahe. Ri khou livhuwa nga maanḓa o mphulusa gumula na mafhungo awara ya vhuṱahe, u ḓo dovha hafhu wa vhuya nga awara ya vhufumi. Ndo vha ṋetshedza luimbo hafha so hlavhelela, luimbo lwa vhuḓi vhukuma lwo ḓaho na Big Fish, ndivho Sipho Makhavhane. Ya zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa nga dzi 24 ri na vhuhangei na nḓuni. Hei, ho ḓifha nga maanḓa, ho vha ha vhuḓisa vho vha muṅwe wa vhaimbi vha vha kha mutevhe wa vhaimbi nga heḽo ḓuvha. Ro ḓiphina vhathu vhashu, ro ḓiphina, ho vha havhuḓi nga maanḓa. Zwa ita uri ḓuvha heḽo ḽi vhe ḓuvha ḽine kha muthu muṅwe na muṅwe u ḓo vha o ḽi humbula. Ro vhona na vhathetshelisi vhanzhi nga maanḓa, vhaṅwe vhane ra ḓi tou amba na vho henefha muyani ri sathu vha bona, fhedzi vhunzhi havho aiwa ro tenda ro vha bona, ro zwi funa nga maanḓa vhathetshelisi. Ri khou livhuesa, ri khou livhuwa u vha tshipiḓa tsha ḓikita heḽi ḽo pfhukaho. Tenda no fulufhela zwo ri na vhone aiwa vho ḓiphina. Zwenezwi na pausikale ndi ḓo vha ndi tshi khou vhuyana ro fhiwa, ri mbo ḓi vha ri tshi khou amba ra pfha uri na u ṋetshedzwa ha zwishumiswa zwa kereke ngei kerekeni zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe. Khoyu na ene o vha a hone hangeini kha mutevhe ndi minista Lufuno Dagaḓa, khou ḓa na luimbo lwa vhuḓi vhukuma tshi ri bula ipfi ḽawe. Ndi tshi vhuya ndi khou vhuya na rofhiwa.

0: Hallelujah.
1: Ndilini hena pedzisela uita chimwe chitu wautotoma. Mwedzi uno wawiendela mashango lichani zvotakadzwa nga kuona zvifanyiso. Nitome udala ubva kha ugonya govani lodzumba mao. Uya kha dhorobo heneyo ya magwabelo yonaivona kha zvifanyiso. Zvino utiphina nga madzanga amupo zvitsini ufira zvine nazvo humbula. Tumbulani uri lindaloni farela mini. Uranani utiphina na utibvisa nga udalela fhethu ho pambana nao. Fhethu havufa na gala puka ri waninga lumuya lupepedao lufambana hona hululunelani kwa duva na duva nga huno mwedzi wa kuyendela mashango.

0: Yeah, what you won't do. Yeah, ndi Alexander O'Neil kha Parapara FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Muzika une wo dzika wa ritoyoyo, muzika une vha tshi khou thetshelesa na zwipfi zwi a vuwa, vha zwipfa zwori vha khou ḓipfa uri vha muthu, vha thoma u humbula muthu wavho, vha thoma u humbula muṅwe muthu uri ai habe hu na vha muthu kha vhutshilo hanga. Muzika une u khwaṱhisa lufuno muthetshelesi. Uone ropiwa pa netengwe o dzikereke u kerekeni ndi sauri dzikerekeni namusi kerekeni Uniting Reformed Church pasevurangaphanḓa vhafunzi mudindo wa mudzimu vho nengwe nane ropiwa
1: ni matshelo ni rotlas na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri kho livhuwa u swieleliwa.
0: Ro mu swielela pa u kho ḓiphina nga maanḓa eteli u ḓiphina ndi hawe.
1: Nṋe dzi zwo nda ndi a ḓiphina Rotless na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ndo zwi humbula uri nga ṅwaha u bva nga ṅwedzi wa Ṱhangule woṱhe wo to fhela ri dzikerekeni na ṅwedzi hoyu wa Khubvumedzi na zwino ri khou pendela hafha, ndi zwo nda ya u fhedzisa ya ṅwedzi wa Khubvumedzi ri kha ḓivha hanefha kerekeni. Tshipikwa tshihulwane ho vha ho ita khungedzelo ya Phalaphala FM Royal Gospel Family Day ye ya tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Vhathu vho bva nga vhunzhi nga ḽavhuṋa vha ḓa vha vhanzhi, vha ḓa vha losha na hulisa mudzimu hafhaḽa na nḓoni Royal Gardens. Ri khou isa phanḓa na u livhuwa na dzikereke dzoṱhe dze dza ri vulela mavothi uri ḓi ri ambe nga mafhungo haya. Vha vhofholola na vhathu vha vho ri vha ḓa, ngo ḓa vhathu vha u dzhena kereke fhedzi, ho ḓa na vhafunzi vha hone vho ḓa, vho ngo tou rumela vha phutheo vhavho fhedzi, vho ḓa na vhone vhaṋe, vha tikedza nga maanḓa. Ri khou zwi livhuwa. Zwino ri khou pendela hoyu mushumo, ri khou lavhelesa u ṋekedzwa ha zwilidzo. Ni ḓo zwi humbula ro tlasi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ṅwaha wo fhelaho ro ya hafhaḽa kereke ni ona ringo phanda nga vha bishop vho lalamani ra nekedza zwilidzo zwenezwi taki na rofu avho vhavhe henenge ra ḓiphina na ṋaṅwa ri tshi vhuyela kha iyo kereke ra wana zwiludzo hevila zwi kha ḓivha zwo to oke zwavhuḓi, zwi tshi khou lila zwavhuḓi nga maanḓa. Zwino ndi dziṅwe dza tshumelo dzine dzo bebiwa nga Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ṋamusi ri khou ḓa no no amba hafha uri Uniting Reformed Church hune ha vha phasi ya vhurangaphanḓa ha vhafunzi vho nengwe na ro no swika na tshumelo yo no takutshedza vhathu vho takala nga maanḓa, vho kuvhangana nga vhunzhi u lindela u ṱanganedza mphoi ngafha ngafha hune na vhoramuzika ri navho vho Tisane u hone hafha, Pastor Donation u hone, Tseremuka u hone, ukati ro ḓiwana ena ni khou isa phanḓa na imba rofiwa Magidi hone na rofiwa Manyaga vha ḓo vha tshi khou mvumvusa ṋamusi ri tshi khou nekedza zwilidzo hezwi zwavhuḓi zwa khwalithi ya maṱhakhini tshoṱhe zwine nda fulufhela uri hei kereke ḓo khwinifhadzea ngazwo zwilidzo zwenezwi. Rotlas
0: ropiwa rine ri khou livhisa nga maanḓa nga mushumo uyu ne wa khou ya phanḓa, mushumo wavhuḓi nga maanḓa, mushumo une ra vha ri khou ṱuṱuwedza ri tshi khou ri nangoi ivangele mudzimu kha iye phanḓa, vhathu vha funziwe mafhungo maḓipa. Tshiṅwe tsha ndeme tshine vhathetshelesi vha tea u tshi pfhesesa ropiwa ndi zwivhuya zwine zwa khou itiwa nga bepa heḽi. Hu vha na vhanzhi vhane vha vhuyelwa nga nḓila dzo fhambanaho u tou bva musi hu tshi vha na mafulo ane a khou itiwa o kunga vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri vha vhe tshipida kha bepa heḽi luhulwane. Zwino khezwo ri khou zwi vhona na kha ḓuvha ḽa ṋamusi hu na mitshelo na ṅwana u ḓaho, vha ḓo wana zwo tou raru
1: na zwino zwi ḓo ita nga u ralo. Ri khou livhuesa Rotlas, ri ḓo vhuya kha inwi zwenezwi na zwavhuḓivhuḓi hafha nṋe na inwi ṋamusi ri khou tou ṱwa roṱhe.
0: Nṋe ndi uri ndi na ene na mbedzi vheweni vhanga
1: na Isaac ri ḓa ri khou sielisana.
0: Mina ri khou sielisana ne zwi ḓivheni zwa uri ndo ni ṱanganedza nga maanḓa ndi hayani
1: hafha. Ni tshi khou ri mvuvusa vhukati hanefha, ni tshi khou ri mvuvusa nga muzika wavhuḓi tshoṱhe.
0: Wa ḓa zwa uri ndi khou akhanyi khori ya luimbo ndi a lufuna nga maanḓa u bva kha Luther Van Rose, keeping my faith in you.
1: In you. Riko livhuesa nga maanḓa. U sikalekale ri ḓo amba na ini, ndi khou mona na Nyaluunako o topiwa hange kha Miss Phalaphala FM Royal Heritage u hone na ene ṋamusi. Zwino ri ḓo vhana vhathu vhanzhi nga maanḓa vhane ra ḓo amba navho.
0: Vho nakela nga maanḓa vhasidzana vha, ri khou livhuesa nga maanḓa uri nangwe zwi dovha hafhu zwa vha ṱuṱuwedza uri vha vhe vhathu vhane vha takutshedza vhathu, muthusa tshitshavha ngei nnḓa nga zwithu zwo ngo fhambana. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa.
1: Na zwino
0: ndi livhuesa maanḓa ripo, ri ḓo amba zwezwino sikale.
1: Zwenezwino sikale, ri khou livhuesa nga maanḓa.
0: Nda
2: ri vha sengenedza nga muzika wo fholaho, ri vha sengenedza nga muzika wo fholaho kha vhukalatenga.

Aiwa, kaza bomupfa mukara ndi mukara bo Van Morrison ndi mukara vane va jena va jena muyani vavo ya vahangwa na zori vakuimba na tshigwada nga murao iba zvifuna nga manda hezvi zva muzika minute ndi ya 20 ndikubvana pala kha awara ya utoma rikadiva rote kamusando wa jazz hanefa na kapara pala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ne ndi tshivavudza uri ndikusviera nga ngoho ndo sviera zvino ri a dzhena mutaradzini wa vhukuma ri dzhena tshiporoni vhukuma ri ritori tshivindini tsha vhukuma tsha muzika washu wa jazz hu na vamukarava ne ri va funa nga maanḓa arali u tshi pfhi va vha kha ḓi tshilera ri ḓo ḓi tou vhaisela na maluvha i nḓila ya uri ha vha thoma ndowe tshumo yavhuḓi nga maanḓa ha vamukara voluwi voluwi va ḓo vambula ndi vo Satchmo ndi vana mukala ve radio vhuya rambo uri eḽi dzina ḽa Satchmo ḽi tshi ḓa ḽo ḓisiwa nga zwifhio va kha ḓi zwi humbula tere ndi voluwi Armstrong hu na luimbo lwe ra ḓo funiwa nga vhaya jazz vhanzhi nga maanḓa vha songo soko lu funa ngauri khamusi vho sedza uri lo itiwa nga nnyi lo fhedza lo vha lu tshi khou wanalesa nga maanḓa kha ḽeḽi fhasi ḽa vho riṋe ḽa musanda wa jazz ḽa dovha ḽa wanala na ngangei kha vhafunani zwa ita uri muimbi kana mujazz muṅwe na muṅwe a pfha uri holu luimbo ri tea u shuma ngalo. What a wonderful world.

0: Jazz, Nalutendo Uncle T. Sibiya, Kapalapala FM. Minute ndi asumbe ndi kubvana palaka ndi uyakawara ya vhuvhili namusi hezwo uchisedza nga nḓila ine mutsho wa vha ngayo wa sedza nga nḓila ine vhathu vho neta ngayo unga tshuwa nga maanḓa fhedzi ndivhadzo ine nda khou nyanga u i pfukisa ine ya tovha ya ndeme vhukuma kutshimbilele kwa hafho badani kukuvhanala ku songo to kuna nga maanḓa ri tshi ḓa hafha toll gate yashu ya hanefha ri sathu swika Matox ndi yenei toll gate ya fhano tsini hu khou sumbedza zwi khou vhonala vhathu vho no khou bva fhano hayani vha tshi khou ya tshikhuwani vho swika hedzi mbilu dza mbo ḓi fhela vhoṱhe vha mbo ḓi dzhena kha mabuli oṱhe haaḽani vho no sedza hangei nṱha zwino ne ri khou tori zwithu zwezwo zwi sia kutshimbilele kana vhulangula vhuendi vha si tsha kona u thusa ngauri thiri zwino ri vha ro no ima ro no dzhena na kha nḓila dzisi dzashu ndi hezwi zwine nga luisimane ra ri muthu o dzhena kha oncoming zwino nṋe ndi nga to vha eletshedza muthetshelesi uri tshiṅwe tshifhinga u ṱavhanya hu mbo ḓi dovha ha vha u tshinya ha vha u lenga ndi khwine vha ime vha konḓelele hu na vhathu hafho vhaṅwe vho ima miniti fhiraho ya furaru zwino ndi tshi khou amba fhedzi ra konḓelela zwavhuḓi havhaḽa vhathu vha zwi ḓivha vha ḓo swika hune vha vha vulela tshiṅwe tshifhinga vha nga swika hune vha nga to dzi vula dzoṱhe vha ri kha dzi pfuke vha khou zwi vhona zwino ra to dzhia tsheo rine vhane vha sa vhareili uri a ri kona mbara dzi vala dzoṱhe ra gonya nga leini nna kana dza sigisi a ri vha ro no khakha tshoṱhe ri vha ro no khakha tshoṱhe zwino a ri sielisane ri sielisane uri hu vhe na u tshimbila havhuḓi nga maanḓa zwi khou vhonala kuma uri dzo pomba dzo tika u bva murahu wangeni u fhira na garatshini fhedzi zwi khou to ṱoḓa u konḓelela muthetshelesi zwi khou ṱoḓa u konḓelela a vha ri nne ndi dzhie musiwana wa mbidzi hafha a dovhe a ri hashe nga haya awe a mitambo ndawendu
1: hafhanoni dzi khou vhuya Australia a thi vhoni Uncle Tay na vhathetshelesi vha Palapala FM uri ḽi nga vhuya kha tshikoro tshinoni tsho vheiwaho tshine tsha khou vheiwa fhasi nga vhasiwana vha yone Afrika Tshipembe migidimo yo itwaho ndi migidimo ya 330 howa wikete dzine dza vha uri ndi dza sumbe kha One Day International u bva Johannesburg Sandton muthetshelesi wa Palapala FM Boto do mugaba mutedzeri swa Palapala FM musiwana ane a vha ene Dwayne Jansen pesi bola yene ila ya mpesera ich ko bamba pasi ya ibudi ita migidimo ine ya bamina zwa sia zwitshi kombori ndi migidimo ya madana mararu futhano howa ukene taru Uncle T ndabizita

0: ini nga duvha la vhufa. Ri nga pembela heḽi duvha la vhufa nga zwithu zwo fhambanaho, sa u dalela fhethu re na zwiko zwa vhufa, kana u ita vhuṱambo ha mitshino ya sialala, kana ra ḽi ita duvha lo khetheaho nga u ambara zwiambaro zwa sialala na u ḽa zwiḽiwa zwa sialala, kana ra kuvhangana ra ita dzingano, kana u anetshelana ḓivha zwa kale ya mvelele yashu. Ri pembelela duvha la vhufa, Phalaphala FM.
1: Matshalawe Tshipata
2: Phalaphala FM, Rinan Nwimisiyote.